kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini.

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka," tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

surah Nuh memasuki ayat yang ke-25. Betul ya? Ya, kemarin 25 tapi tidak tuntas nih. Nah. Ya. Nanggung memang. Dari Irom bila wunna ini ikhfa akrob ya, ini ikhfa juga. Nah, fajiran kafara fa illa fajiran

0: Ya, pelan-pelan sambil lihat. Ya, jangan ini didiamkan, putus gitu ya. Jadi agak panjang, jangan.
1: Wa qala nuhu rabbila.
0: Lagi.
1: Wa qala nuhu rabbila.
0: Rabbila. Jangan rabbila, enggak boleh. Rabbila. Enggak gitu. Rabbila.
1: Rabbila.
0: Lagi.
1: Waqa

0: mempunyai hamzahnya, itu punya bapak malah mengarah ke huruf ain, ya. Mukminan saja, mukmin, mukminat.
1: Wa liman dakhala baiti

Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini, kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.

0: yu'minun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.